0: Hello.
1: Hello.
0: Di porka ham lamsogo.
1: Maharani ni ei rasu.
0: Aau lamsogo.
1: Koran sray sray kada kana.
0: Ei sray sray no. Sadi.
1: Bakhtan ni kato abo tam kana abo yung la pumahi kato yung.
0: Siapa abu no teki salen naik tu ketelang imano abtu si. Tapi abu no kari bo rom di sini pora le kapanan ka sini tomung samung walai mani dok panan ka. Neng tabuk nini kaham jorawo neng bunyo sak nang ya. Kaham ketong ya hangke nini ham ya jorawo ke borok bo abu hanyo unai. Nono kelainya ni musunggo subana musunggo hun panan se kisale beka kodoro wujong nai. Piaba neng Joto banyo kok sama ni kaham Ria kui syari karima ya rang pu syari mainnya han pano Sini tomong samung bo sini boro rok no Belai keno kaba zari duo Belai keno tong tau ri duo Pada wazaro hanyo hai Teki sya kok duk ya sa kenya lene Sabu batong pi Halo
2: Dibo kaham bay Animo Aizel Ang debi dimohon parani
0: Au Aizel Debi dimohon parani
2: Kaisa wan sumung pando kaisa pinang di taman baya. Ya betul. Norok kita itu sama norai. Apa no? Jangan. Ya betul kita itu sama norai. Apa no? Kita tahu di jiwa no baya tu ya.
0: Aau sari.
2: Okay. Aau kaisa pinang gitu. Kaisa sini. Kita terus sumung. Mana kena hingga tamu no kena tu,
0: tamu
2: no kaya mana baik. Jeng tahu jesu kau tin mana no jadi kalai hingga matu ok tu kaya ni di live ni kaya punya tar. Hey di bah. Kaya ni di 이게 가원스케 가함농나이 하미원스케 하미농나이 하선은 제자고 함여오게 인다부 하선으로고 파노 하선비로게 등어 하선보 가라야니 차이다니버 타나니나이네 카이디바 아마 이때부터 젊은 띠오바이 넌 가진비니까 나지네
0: 아 차이빌야 정조토로 닌 돈 기사 안 돈 기사 하게나 정수는 라니까
2: 야오 넌 가진비니까 나지네 바이나 스테이오테 만
0: 사이만야 나고 다건 한바이 아우자보 증캐 매번 사이만하니 아고기야 노릉니 다니오 기사 아니 다니오 기사 하기는 승조도는 마스랑 나있다 승 코록사 버럭파노 깨부파노 한드니 한드퍼센 액돔 신하인 용나이 가함 나이톡 아파이 응기마야 조도님 다니는 몽세하게 몽사 동구 파디엔 겨우스라고 대기시 꼭두기 어서 그네르네 할로 바딘께서는 바이콕두기아삭나 탈라리아시니 야포조라 바이탄가 디니니 원숭웅반다 아스조라 디뇨 어부니아글로 노력하나이마나이 가함동디 링기동글랑마 그나이동디 따이 렁이와동디